0: Pur sport in dan programmi, Beivalas Osko, kos mai Maria Kemi, ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalverse, ja vidja dig testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtanblöis, mai ashanti siri ja erale jorgalan, ja norga bibbalser vi jorgalosas, milja adjuvun olkos kuikte tuhat ohtseblois. Otna faadalla taaskastuumi, tai jo tervas mahtu juumi. Ja hän pidä kaltsoidjumai piippaliskal alle Oulu. Ja Jeesus tuka liesmai tervas mahti, puhkaikä pohti sulussa. Ei kuule nuu Maria.
1: Joo, ja hei vielä ohtien Markus evangeliumus kuhtun upploat kapitalis, tjejan upploat ja kämtsen upploat virsa. Vatsi tien lukat täällä.
0: Joo, ja ta hilkal taha, että Jeesus ties puolida, mutta mielä täällä kuulla, mitä tjoitju mun loukan täällä. Mutta ta merkka kallik siin tjuovu, kuude hoskot. Mun ammi kallik sii paha vuonjai olkus ähtjit. Sii kallik saarenu hoodan jökkjamiikun. Siika olik kärmasi erivaltit ja jussi juhk maidie mirkulatsai, te iidakalka siin vahakahtit. Buhti alak olik sii kiedaides pitjat ja siika olik tervas mahtojuvot.
1: Joo, täällä Jeesus mi totsadien. Se on totsadien mahtajälkide. Että siika olik monat ja pitjat kiedaid puhti ala. Ja lohka Jeesus. Kun pitäisi kielä ei puhutti olla, tiedä tervas muuvet. Ja tällä ei kohdalla, että tuosta kun mitä on tohti, kristallis taavallis, kristallis on myös kielä morranan, vuutivältän Jeesusan vaimu ja passivuengan vaima ja on myös osku ippili. Laudas tämän lähtöä adjumme, että taavallis kristallis on myös vaikka pitäisi kielä, olemme alle ja rohkaudelleet.
0: No taas kalorutsoitjumme ja

0: armu ataldat puoridit. Ja taikasks ta maita iere armu ataldat numo profeitas tallat. Ieruhi vuengai taaka huaudu taakui ja manka iere ataldaga. Ja taikasks tjöitju teh maita at muhtu niille adjuvun tiha armu ataldat at te puoridit. At te dan olumsta ere naman armu atalda puoridit olumui, rookadalle olumui optas. Ja Danina sihkar, at lau muust just det armu ataldakal. Mutta mun lävin juut sitten obdi piibel vies, at juaj rookadalle olumui optas, ku osku Jeesusi. Ja eske don härligt den virra att la vermus ad dit andagassi. Don siemmas maita jälik råkadal hat son tervas mumba. Ja då se det att eske muist lit den virra.
1: Ja. Mun on lohkan en hofta gitje kala alla aika. Tällä tekar hoitoutus tekkar saarenal, mai Billy Graham. Tällä ei dan iemit. Tällä ei ole tekkar hui tuodallas tekkar kräftdiagnoose. Ja lei jo vaan raddun jo tekkar jäämin mutta aktaras lekki lohkan tuon nippuade tankal. Tän pahtsilka klart on kalpa jäämin farka. Ja tätkal de määrä tiidios, mutta kalli ristalla solmustelske, että ja tätti tiidän, että tällä auki rohkodalla, ja att mig som förte dagtala som förte väl a nu handa kasi jutsi att ko som kalka outsrock sa va jutte te dalla olu appo de ko fa moden da rock sis ko sonna ett svain moden ko rainin nu att da valti ja a nu janta si puholu mun kei tiivi sonna na pahtja dahtan vaan puhlaumu solumu ja tässä on olmusanjat. Eli miskä saada mänki tahtja ja tahka joita millä häips. Eli nuu puoli nuppa ja sahta pahtja tahta nuppi ja nuu viitasat. Ja tahta vaidaan. Outal kun sahti maiti ja outsroksi ajut. Nuu lakkaa, niin se on fertetan tahka. Ja täälläkin te rohkalalla tämän outstiluske ja tahti elvas nuu. Ja se mun jutsenkin, mä ei tiedä, kun lähemmä jatkan, mä ei mii fäyt, mä ei tahka. Jo ehkä päivä mii fäyt, kun tämän nemo tjöjtjuun saalemaa muuttelee, juuri kolmelle ohtsa saalemasta tjöjtjuun, että herra suokkaan mun vaimu ja kehtä länku mun pakkisessa kenjualta, voi länku mun elämä kenjualta. Että mulla on mun vaimu oktipuot. Joo.
0: Joo, tiedä. Tiedä puhe, että tiedä, että tiedän kuuluisi mehtä, että atnu handakassi.

0: Ja, ja, ja gut, auf Deutsch, da bei Jesaja ist wichtig, dass ja, wenn man Kapitel ist, wieder Versa, so luon mä tien Versa.
1: Mutta min puolelvassa ei son kuhti. Min kiipuis on valti eijas nuodin.
0: Ja tahtsu ei tudias Jeesus abirra. Jeesus valti puu min puolelvassa eijas ruumassa aala. Ja tätä pidetään ryössä murri. Puu taavta ma leidt maailmas olomujun. Da pidju ju vike Jeesus aala taliku gillai ruossa ante. Ja Danin, tällä välttämään puhutteita, että mä leidt tuus ja muus ja eräin. Tien kaksi me mii, tien äddijumi oajuta ja lehti tiesa.
1: Ja tämä, kun mä mun on vielä kuullan, just tämän piirre, kun Jeesus valti puhmin taavta ei ruossa olla. Tällä killan puhmin taavta jouts. Asa, tästä, kun tämä rissekin, piskislaak

0: ohtelikke ohtelik kolme löi ohtsi piskislaga ja tällä kolme löi ohtsi täkkär valto uosi täkkär tauta juosi tällä kolme löi ohtsi ja tällä puot johki puot tauta ei ohtsa tällä killan no
1: tällei ja te choi mai atte sonne nu suarata shuvun husku juvun atte olo mai nagulan sutne gert sia ai nagulan ai ni su ku sonne nu roppi att ali nu hira ma killa mu sai välte min tauta ei tihti ja min suttu ei tihti ja la okta salama da salama kuektele okta ja kuektele vuostas värdessä kyllä kun ihan lohka tuoda choi
0: Varjal puossu tahti, ei okta kedain zoukkan.
1: Tiel ei okta biibal versa, mai etne rohkin gamne me, mui etne liialle oktsyrökjaje. Ja sonne jakkar mi, tali vähä joel käpme, jäda gohtsai lähtä, ofta nuppi kärde. Jäda bala jätä oman sonkal tuotsa julki ja kiedas. Mutta ta hiljan vist tuotsa mai tie, ja ohka parga ja rohkan alla, et engala oli kvara jäli suu julki, om siis on kohtsat. Ja ta suhta ha skamne med den bibel viesa, toppe salama kvektele i okta. Vare jäl puo suu täfti i okta dain tsevkan. Ja mai tjääli med den herra amastarra bostavajun. Ja takkar tuodastuusa muu etnäi. Att varje hjälp och mot efter i med lärtsi i och det är Tanja kalka tjövkan i det här dodskom och gatsan. Ja, sån tådast i dag. Ja, sån gatsan i manka gärde. Ja, det är aj på sikkar att det är i med lärtsatni mi varje hjälp i sok och sån osko i dessa.
0: Ja, det är en lej mig hoj på er att mi tådast i Jag är med nyalmin.
1: No.
0: Ta mi chojo i milasanis. Mi chojo beipalis. A ye si tak te sani mi chojo lope. Ta tahka jo ida sikki minkun ja i mil kulla ku mi tuodastit. Joo.
1: Ja vanja tie Petra Vosterski just nuppi kapitelis. Kuektele je nielja fiersas. Luo ma mi duo
0: Suu haavi pokte dille tervas mahtu juvun. Mutta mun saatankaan lohk viisutien. Tällä son kuhti eejas ruuma, siis min suttui ruossamurri. Voi mi ja mi heidi suttus ja eli vanhuskis vuoda tihti. Suu haavi pokte dille tervas mahtu juvun.
1: Ja tällä on tuota niin, että mi vaat vaimuuden väldit osko pokte. Ja luhtit en lohpadusi, että Jeesus on hävi pokte läpi tervas mahtu juvun. Ja se mä lohki olen ofta saanama kolma loje ja la kolma, kolme fjärsä duotsuetsi, luoma tien.
0: Herra ihmilän mun tjörvundu ja don tervas mahti muu.
1: Ja tien väsihin mun okti, hui äikä, mun tjörvun ihmilä lähtsi, alaka tervas mahti muu. Lekin oadivin ofta läilihets aips okto. Ja det mun ekin aips tervas ja muofta ja odin jälkät. Fahkistava lihkin puofta ikä ihku. Ja hirama paavtsa nuppi julkis. Ta pulki ja paavtsa juelike vuodus kita tjärpeli. Ja ta verki ja paavtsa nu hirama dit. Ja juutsi miljäl täks kun nuppai fahka boodis. Ja det gjorde ju mun pertin kärtli pjäst och basen han lade i vägde tabletta. Mi väl där det bakt sig. Måte mun i nådan vädsigt och i gudden ju eliki. Ja det gjorde till din att jo, måte mun kalla kan bäts den till tådaste hippmila sani. Den älli hippmila sani mi prata mun jäle med räike olks. Ja det är tådaste påta i pipa i bjärsar med lätsa muiten tervasmahti umi birra. Mun muista mun tachin Jeesus tuu haavi poktelaa mun tervasmuvin. Ja tuona herra mun puori täkki. Ja ne lohkin päin teidän paktsa. Ja täälläkin mainu ja räämidit ipmira. Ja juutsin takalaan kun tach puhuta ei piipal viesa meillä tämän muistan paajin. Ja mun tuodastin ofta nuppi piipal viesa. Aistan hiiluja haluit. Ja kiihtelin oruskehtä. Ja den dagen huvudiskit och gån var att jag icke. Jag gån mig inte jävla baktsat. Jag inte tar som väldigt mackarke tabletter helt annaksat. Mån nocken oftmanus.
0: Mm.
1: Det hade mån äge hin eritan datat oftmanus. Mm. Då jag kan bli satt säkert och mån ju eläka i detta på avtjänst.
0: Mm.

0: ja tahame lukta piibal värsa ja saia siis tšõtju vihtrui tšiht, et ka pihtelis käävtsem plooat ja ohtsem plooat värsa. Just või lukki tiin?
1: No, ma saatan lukta. Mul on aina makkar keinnui tähle vahtjallan, mutta talmun tahtun puoriri tämän almuga, laitetaan ja addittaa jäädehusa. Muodostettiin jälmai mun sivinidän mainun laulaga. Mun ahtan raafi ja lihku tässä kiillä lahka ja kiillä kuhkil selkä herra ja mun puoridan siin.
0: No, se on puorida mun jahkan tiele ahtaa puorida. Mielä nääkin juuri tätä, asu syyhkälätsät, mutta maita ei fiisälätsät. Ate ihmil puorida maita ei siskandas häämis. Ja mun näemin juutsi, että näemin luo kolmuja, että päädä muista Jeesusi puhuttu siskantas muurrasa häävi ja väivi. Eri nämä tsekkura hoktulaan, jos eri hei kuuladaan. Ja haala päädä jitnusit. Häälös Jeesusin tämän virra. Ja ta kulla, että tuon otsi päädä piitsa Jeesus aala tai taata ja väivi ja tai suorata suvamis.
1: No.
0: Aitjon on aips konkreettalla tohkat.
1: No, nubi muskiris tjöjo vihtan blokka pihtelis. Kuhta kolm loa versus na. Son zelki. Just on kuldalla tarkili mai mun saarnun. Ja taakahtan millä rekta muutsalmin. Tohtala muu pahkumi. Ja tuolla puo muu laagai. Te mun vältalan tuu puottain puotsalvasan mai kun mun rankkaisten egyptalaisen. Tasko mulle on herra, tuu puoridäkki.
0: Ja tiedä, että olisiko puolis lihtu äiks. Mm. Anja kun Israel lihtar, että hän palavallekin äppipmili, on juurallekin ippimilis ere. Jäälikin vast ruokat alat, ippi kuulaisin, se on ei armukas. Ja vast lukti siin pojas ja tirvas mahti siin. Ja älki vast puuri syynidit siin. Ja lohkati, että taas kun mun on herra tuu puoriretti. Se on tirvas mahti siin, ohtan uppi kärde.
1: Tämä on ollut lohpailust. Just tämän, että ihmin lohka, että mun aikun tuu puoriret. Mulle tuu puoriretti. Tämä on ollut just tämän talkustuu mielen tirvas mahtu juumi piirra piippalis.
0: Ja det man att ainet nuppi moskeji paslokka ippintan Israel alamuki ta pasbukta daka lokpadusa sikida sontala herra sonta tahkadan just on dotin nuppi moskeji skwektri kun mat kapitali skwektri vida fiersa
1: palvalek herra ippilät te som bor i sivne da din borramusa ja din juhkamusa. Mun herra valtan eri puolustelvassa ei din kaskas.
0: Juutstan stöyrä lukpadus, ei ole sun taakaitaan. Ja den sähti mii valtit, miin ellimi. Tää haale mun mielä ellimin. Tän aikis. Att it min valta puolustelvassa eri mis. Mutta mii perit valavallit herra. Oskus sutje. Lehti hippilä sattnai. Ja ellit ihmillä saan i vuodul. Mm. Ellit oppi ihmillä riika tahtumelta.
1: Mm. Tämä on ollut mun Jeesus meidälle, kun tämä oli äänän alta. Tämä on näin, että kun on ollut mun pohti sulussa. Ja nämä eskuudet siinä vai tihti, että paljon rohkaa tälle vähäkisuus. Tämä puhka ei puoliti, mutta tämä on ollut vielä loukaitana, että mutta ja maana mutta älissä suuntut ämpö.
0: Tiedä leikki.
1: Joo.
0: Ja mä sähtä vielä ofta salma luoktaan. Tuodin salma käyttäen luokkaan. Tiedän uploat versa.
1: I mun jäämme, mun elän ja muistelan herraa takui.
0: Ahti orrulämin tiedä, että ihmillä tahtulee, että Mikaelikin pitäisi hieli tiedvaslaista. Tämä on siivan, että muistelit herraa takui. Muistelit herra, herväsvuoda, puuri ja puuri siunnalla, kun saimme sanoa tahka mikille. Tahra puolella, että me pitäisi hieldit.
1: No joo, ja tätä, että kun me lähtemme vaasihan, että me lähtemme tervasmahtamme, että tällä varaa Hui dehalas at mi duolas ditan ja muihti halu giihtihi millä kolon hadda mun ja tervismahti jumi. Tähän tehdä mä esulas vikti at mi giihti ja ei millä jättitän kuuni. Ehkä juuri, että jaha, no mukaan mun tämän lipsen vaada lihka tervas mun vankal, mutta ei millä jättit kuuni. Giihtu herra kolon tervas mahtaa mun.

Mun ruokadalan tän tervas mahtu juomi ruokussa min puokkai ottas. Tää ruokus lää piipal viesai vuodul. Almalas ahtsi, Jeesus on ommi tuodastan mun tuu tervas mahtu juomi sääni. Kun mun tän dagan, te oskun vainmustan ja tuodastan jälmin, että tuu sätni ei mahtsa kuorusin röhtyluotta. Mutta tuu älli sätni taima tuu tahtu melde, ja ta sätni oudana tossa massa tuu sätnillä sätti juvun. Tanin oskut mi, että tuu sätni tervas mahta, Jeesus sanomi, numo tjöjju vuostas Petre kidjis, vuostas kapihtelis, kvektelöi njeljät versas. Sun kuti ietsas ruupmasis min suttu ruessamuri, bejäppit er suttus ja ellit vanhurskis vuoda dihti. Su hävi bokte di lehpet tervas mahti juvun. Mi oskut, ate du hävi bokte lähti mi tervas mahti juvun. Tjöjju tjallu juvun du säänis, ate Jeesus da väldan bachelasas min bodzalvas vuodaj, ja ate sun kuti min kivsi ja välvi. Danin vajun mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja tselikit, at don lät tjaudan min puhtsamvuodas ja karrudusas. Ipme lähti, danin ko mi kutni jahti tu ja rohkadalla tunne. Te mi kiihti tu danin, kodu enkela piirastahtit min ja väkiit min piesat eeret vaasalatsa taajuhäämis. I mihke paahai kalka mitside keskat ja i mihkeke kiivsi kalka puhtit min viissui. Mun tuodastan, ate ipmira sätni lää min siste mi ante mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juurata kiita ja sillui. Tu sätnillä älli sätni. Ja tu sätnillä tervasvuotta min ruupmasiitta. Mun tuodastan, että voinna lahka mi adda ellima Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima lakas. Mun taaka numu tjöjju säänis. Mi karvudat ippila virjun, või naagudat pihtit perglava kämpilis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa põlli nuolai. Jeesus, toon lähta paimus pahpa kii rohkadale min ootas. Mi tuolat kiita tuodastusas, mille ipmila sääni vuodul. Mi kiihtitu Jeesus, kun toon läht min puoridätsi. Ipme lähti, toon läht herra min puoridätsi. Amen, Jeesus on ammis.

0: Kristinuskon perustotuudet eivät muutu, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvat ja muuttuvat. Tämän puolesta taisteli aikoinaan jo Juudas, jonka kirjettä tutkimme Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Pastori Jukka Norvanto käy tänään läpi Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua, josta syvennymme jakeisiin 2 ja 3. Taistelu uskon puolesta on päivän aihe.
1: Viime kerralla tutustuimme jo Juudaksen kirjan taustoihin. Tutkimme silloin myös kirjan aloitusjaetta, jossa Juudas kertoi olevansa Jaakobin veli. He olivat siis kumpikin Herran Jeesuksen velipuolia, samassa kodissa kasvaneita, mutta millään tavalla Juudas, niin kuin ei Jaakobkaan, korosta tätä erityisasemaansa. Juudaskin kutsui itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, eli oikeastaan orjaksi. Näin hän tahtoi selvästi ilmoittaa kirjansa vastaanottajille, ettei pyri mihinkään erityisasemaan siksi, että on saman kodin kasvatti Jeesuksen kanssa. Katsomme seuraavaksi kirjan toista jaetta, jossa alkutervehdys vielä jatkuu. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Sanat laupeus, rauha ja rakkaus toisaalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta niillä on kullakin myös aivan oma erityinen sisältönsä. Rakkaus on ennen muuta Jumalan määrä. Koska Jumala on rakkaus, niin hän on laupias ja on tehnyt meidät armosta osallisiksi. Ja silloin, kun ihminen on tullut osalliseksi armosta, hänellä on myös rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus sulkee sisänsä koko ihmiskunnan, niin kuin pienoisevankeliumissa, Johanneksen evankeliumin luvussa 3:16 kerrotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, eli joutuu kadotukseen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä maan päällä, hänellä ei ole suosikkeja. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Siksi asuva ihminen missä tahansa, tai oli minkä näköinen, ikäinen tai värinen tahansa, hän tulee samalla tavalla osalliseksi Jumalan armosta, kun hän uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. On tietysti totta, että ihminen voi pysytellä erossa tästä Jumalan rakkauden osoituksesta torjumalla Herran Jeesuksen. Mutta hän ei voi estää Jumalaa rakastamasta itseään. Emme voi estää aurinkoa paistamasta, mutta voimme avata auringonvarjon suojaksemme. Jumalan rakkaudenkin voi estää erilaisilla varjoilla, niin että jäämme mieluummin pimeyteen, kuin tulemme hänen armahtamikseen. Olen usein kertaan näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa muistuttanut siitä, että vaikka Jumala rakasti ja rakastaa meitä, hän ei pelasta meitä rakastamalla. Jumala ei ole vain rakkaus, hän on myös pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen. Hän ei yksinkertaisesti voi avata taivaan portteja ja vaatimuksiaan alentaen päästää sinut tai minut sisälle. Maallinen tuomarikaan ei voi pitää yllä maanlakeja ja samalla hyväksyä tiskin alta lahjuksia päästäkseen rikollisia vapaaksi. Sellainen on kiero tuomari. Jos Jumala tekisi samoin ihmiselle, hän ei olisi yhtään parempi. En pyri olemaan epäkunnioittava, sillä Jumala ei ole kiero tuomari. Hän ei voi vain yhtäkkiä lakata olemasta pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen, vaikka sellaista ainakin joskus toivoisimmekin. Jumala rakasti maailmaa laupiaalla rakkaudella, joka kantoi huolta ihmisistä. Sen tähden hän antoi ainoan poikansa sijaiseksemme kuolemaan meidän kuolemamme. Sen tähden Jumala voi nyt vanhurskauttaan pyhyttään ja oikeudenmukaisuuttaan loukkaamatta pelastaa syntisen, joka turvautuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tätä kutsutaan Jumalan armoksi. Näin lopultakin ihmisen syntien kanssa on tekemisissä Jumalan armo, ei hänen rakkautensa. Jumala on lähettänyt vapahtajan, joka maksoi synnin rangaistuksen. Sillä perusteella Jumala pelastaa ihmisiä. Sitä on Jumalan armo. Synti kuitenkin toi ihmisperheeseen surun. Siksi me tarvitsemme myös laupeutta osaksemme. Me tarvitsemme laupeita samarialaisia, jotka tulevat rinnallemme, kun turmiovallat ovat meitä haavoittaneet. Laupeus merkitsee siis lohdutuksesta osalliseksi tulemista. Sellaiseen jakamiseen Jumala käyttää usein lähimmäisiämme. Siksi myös meidät on kutsuttu lohduttamaan toisia, jotka myös haavoittuvat eri tavoin synnin, maailman ja paholaisen kourissa. Jumala lohduttaa tietenkin myös suoraan sanallaan. Mutta riippumatta siitä, mitä kautta apu tulee, se tulee viime kädessä häneltä. Siksi Jumalaan voimme turvata kaikissa tarpeissamme. Jumalan rauha voi tarkoittaa useaakin asiaa. Sillä voidaan tarkoittaa jotakin kokemukseen liittyvää seikkaa, jolloin se merkitsee jotakin samaa kuin sydämessä oleva levollisuus siitä, että asiat Jumalan kanssa ovat kunnossa, ja että Jumala lopulta järjestää asiat tahtomallaan tavalla. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoittaa näin Filippiläiskirjeen luvussa 4 ja kesä 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis Paavali Filippiläiskirjeessä. Se rauha on siis jotakin sellaista, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kun uskonpuhdistaja aikoinaan selvitteli tätä asiaa eräälle luostarin esimiehelle, hän kirjoitti näin. Sitä siis sanotaan Jumalan rauhaksi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Toisin sanoen, jota ei voida havaita aisteilla tai edes ajatuksilla. Sitä ei voi nähdä eikä käsittää kaikella meidän ajattelullamme. Mutta se, joka mielellään kantaa ristiänsä kaikessa siinä, minkä hän tuntee, ajattelee ja ymmärtää vaivaavan itseänsä, hän saa sittemmin maistaa tätä rauhaa. Tämä rauha on siis jonkinlainen kokemus ja sisäinen varmuus, joka ei perustu mihinkään ulkoisiin olosuhteisiin eikä myöskään tunteisiin. Se on sen tietämistä, että Jumalan kanssa ollaan ystäviä Kristuksen vuoksi. Mutta Jumalan rauhasta voidaan puhua myös toisessa mielessä. Sitä voitaisiin verrata sodassa olleiden valtioiden väliseen asiakirjaan, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy ja allekirjoittaa, ja jossa sovitaan aselevosta. Aluksi rauha olisi pelkkä paperi. Sitä kirjoitettaessa kenenkään ihmisen elämä ei juurikaan muuttuisi. Mutta vähitellen sen vaikutukset alkaisivat näkyä myös jokapäiväisessä elämässä, kun miehet palasivat kotinsa rintamilta ja pommitukset lakkaisivat. Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme luonnostamme sodassa Jumalaa vastaan, mutta että suostumalla sovintoon hänen kanssaan sota lakkaa. Kun ihminen turvautuu ensimmäistä kertaa elämässään uskossa Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä ei useinkaan saman tien muutu toisenlaiseksi. Silloin vasta rauhan sopimus on allekirjoitettu. Vasta myöhemmin rauhan vaikutukset alkavat näkyä elämässä. Kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mitään kokemusta rauhassa ei olisikaan, ihminen on tullut täydellisesti osalliseksi pelastuksesta, sillä siinä rauhassa on kysymys Jumalan lupauksista, ei ihmisen tunteista. Entäpä mitä Juudas tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta? Johdanto-osuudessa kerroin, että Juudas mitä todennäköisemmin kirjoitti kirjeensä ennen muuta juutalaiskristityille. He ovat siksi ymmärtäneet rauhasanan hebrean rauhaa tarkoittavan shalom-sanan pohjalta. Hebrean shalom-sana tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Se viittaa näin paitsi ulkoiseen rauhaan, myös koko persoonan eheyteen. Pelastus vie siis ihmisen siihen yhteyteen Jumalan kanssa, johon meidät kaikki on luomisessa alun perin tarkoitettukin. Siksi pelastus merkitsee koko ihmisen eheytymistä. Tässä elämässä se eheytyminen jää toki syntisyytemme vuoksi monin tavoin vajaaksi. Mutta vajavuus koskee vain tätä elämää. Kirkkaudessa kaikki puutteemme ovat hävinneet ja täydellinen eheys on tullut sijaan. Näin puhe shalomista viittaa myös lopulliseen pelastukseen. Pelastusteeman Juudas nostaakin esiin heti seuraavassa jakeessa. Luen kirjeen 3. jakeen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudas kutsuu kirjansa vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi peräti 3 kertaa tässä lyhyessä kirjeessään. Tämän 3. jakeen lisäksi hän tekee niin jakeissa 17 ja 20. Juudakselle rakkauteen viittaavat sanat eivät jää pelkiksi korulauseiksi, vaan kirjettä lukiessamme huomaamme, että hänelle rakastaminen merkitsee todellisen huolen kantamista kirjeen vastaanottajista. Niinpä hän ottaa rohkeasti esiin myös kirjeen vastaanottajien keskuudessa piileviä syntejä ja epäterveitä ilmiöitä. Todellinen rakkaus ei jää milloinkaan pelkäksi päänsilittelyksi, vaan se pakottaa ihmistä kohtaamaan totuuden ja niin ollen myös ikäviä asioita itsestään. Se, joka rakastaa, ei siis pelkää paljastaa mätäpaiseita rakkaittensa elämästä. Juudas sanoi aikoinaan kirjoittaa yhteiseen pelastukseen liittyvästä asiasta. Tämän ilmaisun voi ymmärtää tarkoittavan sitä, että Jumalan pyhä henki oli laskenut Juudaksen mieleen ajatuksen, että hänen olisi syytä kirjoittaa näille ihmisille jostakin pelastukseen liittyvästä asiasta. Hän olisi siis voinut kirjoittaa jostakin muustakin teemasta, kuten Kristuksen persoona, pyhitys tai mikä tahansa muu, mutta hän ei kirjoittanut niistä, koska hän sai nyt aiheen kehottaa näitä ihmisiä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Pyhä henki siis suuntasi Juudaksen ajatukset juuri tähän teemaan, jotta mies voisi varoittaa ystäviään kristittyjen keskuuteen luikertelevista harhaopeista. Kirjoittamispaineen suuruudesta kertoo sekin, että vuoden 38 käännöksen mukaan Juudas jopa sanoi, että hänelle tuli pakko kirjoittaa. Jumalan henki ei siis antanut hänelle rauhaa ennen kuin hän oli kirjoittanut tämän viestin näille ihmisille. Voimme siis päätellä, että alun perin Juudas ei ollut aikonut kirjoittaa ainakaan tällaista viestiä ystävilleen, mutta Jumala johti häntä tahtomaansa suuntaan. Ehkäpä pyhä henki on toiminut vastaavalla tavalla muidenkin pyhän raamatun kirjojen syntymiseksi. Hän on siis vaikuttanut tahtoa ja tekemistä. Hän on ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun ajatus joidenkin asioiden kirjoittamisesta muistiin on noussut ihmisten mieleen. Hän on saanut aikaan sen, että raamatun kirjat eivät ole vain ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan ennen muuta Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Juudas puhui myös taistelemisesta. Sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudaksen valitsema taistelemiseksi käännetty kreikan sana kuulostaa niinkin monimutkaiselta kuin epagonitsestai. Ja meidän on syytä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä sellainen sana mahtaa tarkoittaa. Sana on muodostettu ensinnäkin kahdesta osasta, nimittäin etuliitteestä epi ja vartalosta, joka on perusmuodossaan agonitsomai. Epi-etuliite tarkoittaa yksinäisintyessään muun muassa jonkin päällä olemista tai jostakin syystä tapahtuvaa. Silloin, kun sana on liitetty johonkin verbiin, niin kuin tässä tapauksessa, se korostaa verbin merkitystä. On kuin normaalin päälle pantaisin vielä lisää. Tätä epietuliikkeen tuomaa merkitysvivahdetta hyödyntää apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän kirjoittaa: nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sanoessaan tietomme olevan nyt vajavaista, Paavali käyttää kreikan sanaa kinosko, mutta puhuessaan tiedon muuttumisesta täydelliseksi, sekä myös siitä, miten Jumala tuntee ihmisen, hän etuliitettä hyödyntäen käyttää sanaa epikinosko. Nyt näemme, että Juudas käyttää suoraan vahvennettua muotoa verbistä agonitsomai. Katsotaanpa, mitä tämä verbi perusmuodossaan tarkoittaa. Tälläkin kertaa saamme apua Paavalilta, joka käyttää samaa sanaa kristityn elämää kuvatessaan. Niinpä esimerkiksi kolossalaiskirjan luvussa 1, jakeissa 28 ja 29 hän sanoo: häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikella hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Taistelu tarkoitti tässä kohtaa sitä, että toiset kristityt voisivat pelastua. Sama sanaa Paavali käyttää myös yleensäkin kristityn elämästä, jota hän kutsuu kilpailemiseksi, toisen Timoteuskirjeen luvussa 4 jakeessa 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Tässä kohtaa alkutekstin sana merkitsee sitä taistelua, jota yksittäinen kristitty joutuu käymään päästäkseen perille kaikista ahdistuksista huolimatta. Itse asiassa tästä kreikan sanasta tulee englannin kieleen termi agoni, joka tarkoittaa ahdistusta. Tämä pieni tutkimusmatkamme kreikan kielen maailmaan lienee riittänyt osoittamaan ensinnäkin sen, että kun Juudas puhuu taistelemisesta, hän ei tarkoita riidan haluisuutta. Sen sijaan hänen käyttämänsä sanaan sisältyy ajatus tuskasta, joka voi olla äärimmäisen suurtakin. Se on siis taistelua, joka ottaa todella lujille, ja jossa on kysymys myös siitä, pääseekö kristitty perille. Juudas sanokin, että meidän tulee taistella uskon suurten totuuksien puolesta tavalla, joka voi viedä meidät todella suuriin ahdistuksiin. Näin Juudas ilmoittaa meillekin jo heti kirjansa alussa jotakin olennaisen tärkeää uskosta. Kristillinen usko ei ole milloinkaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä, vaan myös niiden mukaan elämistä. Monet Juudaksen aikalaisista sen uskon mukaan eläminen vei marttyyri kuolemaan, niin kuin on usein tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta silloinkin, kun ei ole kysymys marttyyrikuoleman tapaisesta ahdistuksesta, usko vie kristityn ahtaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat häntä pienemmäksi. Lopultakin on niin, että vasta silloin, kun uskomme Kristukseen, tulee näkyviin sellaisina valintoina elämässämme, jotka merkitsevät pilkan ja vainonkin kohteeksi joutumista. Alamme ymmärtää jotakin siitä, mistä Juudas tässä puhuu. Hän sanoi myös, että meidän on taisteltava uskon puolesta. Tässä kohtaa uskolla ei tarkoiteta sitä uskoa, jolla yksittäinen kristitty omistaa Kristuksen, vaan on kysymys siitä yhteisestä uskosta, joka yhdistää kaikki kristityt. Tällä tavalla uskosta puhui myös Paavalin Galattalaiskirjeen luvussa 1, jakeessa 22 ja 23, kertoessaan galattalaisille niistä ajoista, jolloin hän oli juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Juudean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena: se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Usko tarkoittaa siis tässä yhteydessä samaa kuin kristillinen usko. Se on se yhteinen totuus, jota apostolien tekojen luvussa 2 ja 42 nimitetään apostolien opetukseksi. Luen tuon jakeen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Huomaa, että apostolien opetus, eli Jumalan sana, mainitaan ensimmäisenä. Tiedäthän, että sen tuli olla ensimmäisellä sijalla myös omana aikanamme kristittyjen kokoontumisissa. Juudas sanoo kristillisestä uskosta, että se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Pyhillä tarkoitetaan kristittyjä, eli Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä. Ohittaa meidän ei kannata myöskään ilmaisua kertakaikkisesti annettu. Kristillistä uskoa ei ole siis kukaan ihminen keksinyt, vaan se on meille annettu. Se tarkoittaa, että Jumala itse on ilmoittanut meille apostoliensa välityksellä, miten ihminen voi tulla pelastuksesta osalliseksi. Me ihmiset emme ole keksineet hyvää uutista Jumalan pojasta, joka kuolee syntisten puolesta, voittaa ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan, ja johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. Tämä hyvä uutinen on meille annettu kertakaikkisesti, mikä merkitsee sitä, että se on muuttumaton. Se on aina yhtä totta, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvatkin. Koska kristillisen uskon perustotuudet eivät muutu, siitä on seurauksena, että niihin usein myös loukkaannutaan. Siksi yhä uudestaan nousee ilmoille ihmisiä, jotka ovat mielestään kehittäneet parannetun version tai mallin kristinuskosta. Sellaisia ihmisiä on pilvin pimein omanakin aikanamme, ja heitä usein myös kuunnellaan. Sama tilanne oli Juudaksenkin aikana. Seurakunnan keskelle oli luikerrellut ihmisiä, jotka sanoivat kehittäneensä jonkinlaisen paremman version kristinuskosta. Juuri erilaisten harhaoppien vastustamiseksi meidän on tiedettävä, että kristinuskon perustotuudet on meille annettu. Siksi me emme voi niitä myöskään miksikään muuttaa. mutta kaikki eivät tähän tyydy. Siksi joskus on myös taisteltava uskon puolesta. Seuraavissa jakeissa Juudas kertookin meille näistä syistä. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On hyvä, että Raamatussa varoitetaan harhaopeista. Kristinuskon perustotuuksista onkin kaikista helpointa pitää kiinni, kun lukee Jumalan sanaa. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Siksi onkin tärkeää kuulla Raamatun opetusta vaikkapa radion välityksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company välittää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kiinaan. Moni onkin saanut löytää uskon Jeesukseen. Olen kuunnellut radio-ohjelmianne 3 vuoden ajan ja tiedän, että kristinusko ei ole taikauskoa, vaan todellinen uskonto. Päätin antaa elämäni Kristukselle, kertoo eräs kuuntelija. Kiitos rakas taivaan Isä, että annat sanasi tehdä työtään kaikissa, jotka sitä kuulevat. Kiitos siitä, että armosi riittää ja rakkautesi pysyy, vaikka me emme elä aina sanasi mukaan. Kiitos, että et koskaan hylkää meitä, vaan otat meidät aina avosylin vastaan. Saavuimme synkiltä teiltä, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

0: Pur sportin dan programmi, Päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bigballversen, ja vidja dig testa sami bigballis, kvekti du ha kohtan blöjs, mai aslanti seri ja äralle Jörgalan, ja norga bigballservi Jörgalosas, milja adjogun olkos kuekte du hat oftsblois. Och när fadala dalkastumi, där jag delvas mahtu jumi. Ja, när han blir kalltjöjtjumma i bibeliskal alle olu. Ja, Jesus, du kan lersma i delvas mahti, puhka i käppohti sulussa. Ei kuule nu, Maria.
1: Joo, ja hei väl åktien Markus evangeliumos kuhtan upplåat kapitalis, tjejan upplåat ja kämtsan upplåat versa, och den låkat täällä.
0: Joo, ja tämä hirkalla tahan, että Jeesus ties puolida, mutta minä täällä kuulee, mitä tjoitsu mun loukan täällä. Mutta tämä merkka kallikin sen tjovu, kuten hoskot. Mun ammi kallikin siin paha vuonna ja olkus ähtit. Siin kallikin saarenu hoidan jökkämiikun. Siin kallikin kärmäsi eri valtit. Ja just siin juhk maiti ja merkulatsai, te ei tahkalka sen vahakahtit. Buhti jolla kallik sii kielai täs pitjat, ja sii kallik tervas mahtujuvot.
1: Joo, täällä Jeesus mi tatsadien. Sun tatsadien nähtäjälkide, että sii kallik mannat ja pitj kielai puhti jolla. Ja lohka Jeesus, ku pitj kielai puhti jolla, täällä tervas muuvut. Ja täällä ei kaatsaltat. Tuosta kun mitä on tohtaa, kristallis taivallis, kristallis onnus, kyllä morranan, vuutivältän Jeesusa vaimu ja passivainga toima ja onnus osku ippili. Laudas tämän lakka adjupmi, että taivallis, kristallis onnus, adjubits kiela olumui alle ja rohkalallet.
0: No, taas kaloudut soittumi ja tällä uskal aatmu ahtalta mainu, että muhtin sahta puoridi, mutta taskal choidjo, että mikä alka puoktan tak, mi sahti puoktan tak, osku pokti mi sahti tan tak, valti vuosta osku pokti tan, ja passi vuonna pokti rohkadallat.
1: Ja mi aini toppe vuostos kurintala, tsei kirjis kvekten upplovat kapitalis, oftsat versas. Att toppela är det när man armo attaldat boridit. Ja det är ganska stämmigt att det är armo attaldat nu må profetas talat är och i våinga daga och auto daga ja manka är attaldaga. Ja det är ganska stämmigt att muhtun i det adjuvun det har armo attaldat att det bor i ditt. Att det är någonstans där är det när man armo attaldat bor i ditt olomuj, råkade alla olomuj optas. Ja, då är det säkert att lära most just det armo attaldat. Och då lär vi gjort sitt en obdi bibelvers att vi har råkade alla olomuj optas gå oss gå Jesus i. Ja, äsket då en härligt den virra att la värmus av ditt anda gassi. Den semmas mig där jag lika råkad alla hatt sån dervas mumba. Ja, då ser det att äsket mojtligt den virra.
0: Ja, munan lohkan en hofta kirje kalla alla aika. Tällä tekar hoitoutus tekkar saaren alma i Billy Graham. Tällä on emit. Tällä on tekkar hoituolallas tekkar kräftdiagnoosa. Ja lei jo vaan raddun jo tekkar jämin tuo, mutta aktara lekki lohkan tuon nippuade tankal. Tämän paikkin kall klär, tuon kall paa jämin falka. Ja lätkall de määrde videos, natkall i ristalla solmustelske, että ja lätti i vidan, että tällä auki rohkodalla. Ja att man som för det dag, som fälte väl att nu handlades i gjort sig att det som kallade åtsråksa var just det det där ålo är på det gå fa mot den råksis och sådana ett svajn mot det går regnin nu att det var alltid nu andas i påhållomun gej tidigt sådana nä pafte då den var i påhållomu sålomu ja det var lormusanjet eller vi ska sjadda mangi tahtja ja tahka hyöitä millä häips. Eli nuo puolen nuppa, enä sahta pahtja tahta nuppi ja nuo viitaset. Ja tahta aidaan. Outel, kun sahti mait ja outsroksi ajut. Nuo lakkaan, niin se on fertetan tahka. Ja täälläkin te rohkalalla te tämän outstelske ja tahta tervas nuo vai. Ja te mun jutsankin, mä ei tiedä, leima jakkaan, mä ei mii fert, mä ei tahka. Jo ehkä päivä minä fältkän tämän nemotsäädön salmaa muuttelee juuri kolmelle ohtsasalmasta juuri, että herra suokkaan mun vaimu ja kehtä länkö mun pakkassa kenjualta vai länkö mun elämä kenjualta. Että mulla on mun vaimu oktipuot. Joo.
1: Joo, tiedä puhe, että tiedän kuuluisi mehtä, että atnu handakassi.

0: Ja, ja kuulta tjöitse topi Jesaja siis vihtale ja kuunma ka pihtelis viidat virsas. Luo ma tien virsa.
1: Muhtu min puotsal vaaseis on kuhti. Min kiipuis on valti eejas nuodin.
0: Ja lo tjöitse tjöis Jeesus virra. Jeesus valti puu min puotsal vaasai eejas ruumasa aala. Ja det piaidan rössä murri. Puhua taavta ma leid maailmas olumujun, ta pidju juvike Jeesusa aala taliku killei ruossa alde. Ja taanin, tälle välten puhtei taavta ma leid tuus ja muus ja iäräin. Tien kaksema mi tien äddi jumi oajuta ja lõhti tiesa.
1: Ja kun ma ei mun on veel kuullan, justa tien piirre, kun Jeesus valti puhmin taavta ei ruossa ala. Tällä killan puhmin taavta jouts. Asa, tätä kolla rissekki, piskislaag, tällekke, olu tällekke, kolmolo ja ohtsi piskislaaga. Ja tällä kolmolo ja ohtsi tekkar valto uosi, tekkar taavta juosi. Tällä kolmolo ja ohtsi. Ja tällä puhut, johonkin puhut taavta jouts tällä killan. No.
0: Tällei, ja det tjöjtje mig att det sån är nu svarade sjuvun, husko sjuvun, att det olma här nagulan sotnje gärt, sier jag nagulan oen i sok, och sån är nu roppmi, att det är nu hirma killa mor sig välde, min dada är dit, ja min sotto är dit. Ja. Eller okta salama där, salama kvektare är okta, ja kvektare är vårstars värsta, gillko det är en låka, då är det tjöjtje.
1: Varjal puhsutafti i okta kedain sohkan.
0: Tiel ei okta bibelversa mai etne rohkin gamne me voi etne liialle oktsirohjaje. Ja sonne jakkar mi tälli vähä juel käpme ja da gohtsai lähtä ofta nuppi kärte. Ja da bala jatta oman sonkal tuotsia julki ja kiedas. Mutta ta hien vast tuotsia mai tie ja ohka porga ja rohkan alla hat enkala hali kvare ja lisu julki om si som gotchat ja da suhta ha skamne med den bibel versa toppe salam og vektele i okta vare jel bo so dafti i okta dain tjaukan ja mai tjali med den hirra om a større bostava jon ja dakkar doda stosha mo etne at det vare jel bo mo dafti i belachi i okta dain ja kalka tjaukan itta ja dodjko mun gatsan. Ja da son tuodasti dan. Ja son gatsan manka gärte. Ja da li aipa sikkar at da li ikmila satni mi varjel i sop och son osko i desa.
1: Ja, det är en lejma i hoj på er att min tuodasti. Jag gör mig njalmin.
0: No.
1: Da mi tjöjju ikmila sanis. Mi tjöjju bibelis. Ja, Jesus tahkta ei saa nimi tjöjtjuloppe. Tää tahka joita sikki minkun ja min kulla kun mi tuolastit. Joo.
0: Ja vain et Petra Vostarskidjist nuppi kapihtelis kuektele ja neljä fyrsars luona mi tuo tjöjtjuloppe.
1: Suu haavi pokte vii lepp tervas mahtu juvun.

0: úgyhogy rómat ilyen.
1: Herre i milan mun csorvundó, ja don tervas mahte mu.
0: Ja, tien vászihi mun okti, húj áika, mun csorvund ipen lehetsi, alaka tervas mahte mu. De tien oadivin ofta leilihetsz aibs okto, ja de mun ekin aibs tervas, ja mófta, ja oodin jäälekat, fahkistava lihkin puhtaike ihku, ja hirama paavtsa nuppi julkis, ta pulkia paavtsa työllike vuoduski ta tjärpelli, ja ta verki ja paavtsa nu hiramadit. Ja juutsi miljal taaks, kun nuo paifahka puhdi. Ja ta juutsi mun pärtin kähtsili piasta tukku paasanan laatni väitsi tabliata, mi väldere paktsi. Mutta mun ei naadan vätsi tukka, ei kvedden työllike. Ja ta juuri tilin, että joo, mutta mun kalakan pärtsi tänti tuodosti hipmilla saani. Tän älli hipmilla saani, mi puhata mun jälmällä eikä olkus. Ja tälle tuodosti puhata ei piipä vielä, mä lähtsän muistan tervasmahti umi piirra. Mun muistan mun tautsin, Jeesus tuu haavi poktelaa mun tervasmuvin. Ja tuona herra mun puori täkki, ja tälle lukin päällä teidän paktsa. Ja tällekin mainus ja raamidit hipmilla. Ja juutsin takalaukon taas puhuta ei piipal viersa, mä lähtsän muistan paajil. Ja mun tuodastin ofta nuppi piipal viersa. Ois on hiilui haaluit. Ja kiihtelin oruskehtä. Ja tien taakin kuoftiski ta koonvaraatsa itsi. Ja koonmäike jäykitä paktsat. Ja inki tabrisan välttä makkarke tabliata ja talaksat. Mun nohkin ofta manus. Tiedätte mun äijihin eerettän taavta, ofta monosta. Tämä ei alkaa pysyä tsekka, kun muu joelekäivät tapahtuisi.

0: Gjelle, just stundå at Matteus evangeliums gafts at kapitel skogt om blåt versas den där i slået.
1: Korsat dig äget det Jesus har låsat bukt och jovueke ollus att gen läcke bahas vunja som aji vunja i olk saninis ja borin i buhbukti ja vai olla suva dahmille zelku juvun profet Jesaja bukte som kuhti min puotsalvasai som valti min kiipui ejas nuotin.
0: Ja te aini hatte tarjotte Jeesus taajai kai saanis. Ja vel tahat, et tervas mahti puuhulumus.
1: No.
0: Juts, puuhkai tervas mahti.
1: Ja.
0: Ja orru, kun mun juts on, että tämä on hiljaa hiipmillä tahtu, että mie olek puuhatsat. Lähkö juts on tien pirra?
1: No, ei ole vaan hiipmillä tahtu, mutta on ollut kanski vaara mankin suova puuhat vähän, että tai voi mie en muisti hiipmillä. Ja kanske mankin dikta båt täcker bådal vad sig på en mig bisarna mig att det kanske mer så att det råkade all hempa och så veki ta mig har sagt det har mig alla gjort sen
0: jag är stånd kolom och släpp bakt sig gilda jag är ju bisar väl icke kåse om det är unjöra så dalle jag är lika hempa och så att ippmila jag är lika åts att ippmila rika. Kun tässä on juttu, kuva suut hipmillä riikka, teillä on vaikuttaa iärää maittaa. Ja mun on hälystä ollut mun, mä olen jälleen ollut jaakki puhutelmassa vuodain. Ja mä oon kanssa muisteli, että se on nuu laakka puhutaan hipmillä, se on se tilli rohkatallet. Ja maittaa et suut se iärää ops. Tällä takia vaimo lähtis vuoda siisa puhutaan.
1: Joo.
0: Kuule killen vaksa sii ruupmasrys.
1: No. No ta sõda ja nii avara, et ei saite dusjad spiire sa judsi, muuta ta alga jära ei piire ma judsi.
0: Joo.
1: No. Ta sõda lihkar. No ta sõda hui olu rohka tallat.
0: No.
1: Ja puhta lahka ei mila. Tanja lai.
0: No.
1: Jaa.

0: dyddylai mwyn, da mi mwchti mi dan aig os o'r siwr mwyn lenw hw hapw. Ja, da tal ei osta gula tal gukis rohkus i, ei balja osta gula sti hip min sääni. Ja, dyddylai mi mun rohkala sti mwchti min takkar johtilis rohkus i. Ouda merka tihti tuulde, tein ma ofta niissu min olukuvistis ofta min jöitä. Ja ma olin tuoma toppe, taas tuoma ei mun toppin, taas ei kaunuta tinga, ma ei tarvitsema saan. Ja ootas olemme toppil täppil. Ja se fääks tavall kiifu ikkul, aga oosus on nuu tšelike pavtus. Muhtu min põhta nuu kaaras, et tšelike pavtus. Muhtu min ilja, muhtu tala ta tšelike pavtus. Ja vähä tuu fäikkude. Muta hii ostsi, tõndi kulda litan pakts, et tal stressi ohtsad on rahkanus, ma ei kõime kaunud. Ja ta mun järel on ta niissunis. Kalkun, kui mul rohkad asti tuob, siis tokkar johtilis rohkusa. Ta ei pista ära vihta sekunda. Joo, parga ja taktan. Mun kalma josku nippili. Parga ja rohkad alat. Ja toppad on huusha siste. Mun pitsilin suu uutan tselekai kieda. Ta suovad on taakat. Ja ta rohkad astin. Ei ma lähtsin parga põhti. Mun rohkad on antunja Jeesus on ammi. Pade tervasmahti tän tjelki, kun tahtsu et juutsalle juubun. Tu hävi poktilas on tervasmahti juubun. Aamen, Jeesus sanomi. Ja ta ei pistän kuhkadi rohkus. Ta ole mai fasalkime tänti ootsat tän rahkanus. Ja inkele kal võika kuulen, et mua maana ei tervas mua ju.
1: Ta siljan vaale sahnu paavtsu, kui ootsai pähti. Jotkipä. Ja tiedä mun jahkankin tiedä leimai vaara huittehalla, että kun minä ei kuin rohkaavalla haluun, että jäädä, että suovat kuin kielä pitää.
0: Täällä huittehalla.
1: No, ei saa, että puhka suuvittaa. Voitko saa, että suovat rohkaavalla suovat, mutta ei saa, että suovat kielä pitää.
0: No, aina muhtu mä hän liikkuu, että kusk suuruutmasi. Täällä hirma tehdä, että kalkan kuin kielä pitää. Tuolla kuin rohkadalla. Ja muhti niin tapsi järjek tuossa rohkadalla, hii tapsi vätkäips lohka. Mutta mun lämmin alu järjek, että häälidät, kun että mun rohkadalla on tuoltu. Ja aina lohkat, ianas olemu, mästä jo puhkat, lohkat, joo. Ja mun tämän tuoltaan olemu, ja teidän, että muhti, että mun rohkadalla on vähäs kuukkipus. No, täällä hui keritilu, että välttämättä. Ja lähtöä siellä, mä olen hui olupaaru, kun hän jostaa. Tällä näin minun rohkaudella, että olen hoitettu. Tällä ikin tuulle, minä olen krampuudin jopa mädin ottaisiin. Ja krampuudin siljusti, kun kõikki vuorossa niissuna. Ja minä jälkimme häälisesti hirmatit. Ja jälkimme haalatti, että jätkä taltta ei pyrrä. Ja minun ei häälin, että jätkä taltta ei pyrrä. Ja minun luon paljon pahkata. Kankan kun rohkaudasti tunnuivat, että hirmat johtilis rohkussa. Ei enää pistänyt kolman jäljää. Sekunta. Jo aina skalkutan taakat. Ja mun taakintaan. Ja missä hirma sieskas ja lohkan uppi. Niin mikä onko me häälikin. Tahanko siis saat haips luunturas. Jokki päivälläs ielimis rohkan olet. Tai taapta johtas maittaisi.

0: Ja tahla veel okta piibal värsa ja saia siis tredju vihtari tšiht, et ka pihtelis kaabtsem plovat ja ohtsem plovat värsa. Just ma ei lohki tien.
1: No, ma saatan loht. Mulle on aina makkar keinnui tahla vahtjulan, mutta tahal mun tahtun puoriri tahan almuga, laitetaan ja addittaa sa jedhusa. Muodostaitti njalmai mun sivinidän mainun laulaga. Mun ahtan raafi ja lihku tasa kiila lahka ja kiila kuhkin selka herra ja mun puoridan siin.
0: Naa, se on puorida mun jahkan tiele ahtan puorida miellä lääki juurata di asu syyhka latsat, mutta maitai fiisa latsat. Ahti ikmil puorida maitai siskaldas häävi. Ja mun nämi jutsi, että nämi lokkoulumme, että päädy muista Jeesusi puhuttu siskaltas muurrasa häävi ja väivi. Eri nämä tsekulla hoktulaan, jos eri hei kuuladaan. Ja haana päädy jitnusit. Häälys Jeesusin tämän virran. Ja kuulla, että tuon otsi päädy piitsä Jeesus aalla tai taaptai ja väivi ja tai suorata suvami. Aitjunan aips konkreettale, et tohkat?
1: No, nubi muskiris tjadju vihtan blokka pihtalis. Kuhta kolm lohvers, no. Son selki, just on kuldala tarkili main mun saarnun. Ja taakata mille rekta muutsalmin. Tohtala mu pahkumi ja tuolla puo mu laagai. Te mun vältalan tu puhtain puotsalvasan mai kun mun rankkaistan egyptalatsei. Tasko mulle on herra, tuu puoridäkki.
0: Ja tiedä, että olisiko puolis lihtu aiks. Anja kun Israel lihtara, että hän palavallekin äppipmili, anjoorallekin ippinis ere, jäälikin vasta ruokatalla, että ippin kuulaisin, se on niin armokas, ja vasta luktisin pojas ja tirvas mahtisin, ja älkin vasta puurisyynisin. Ja lohkati, että tasko mulle on herra, tuu puoridäkki. Se on tirvas mahtisin, ofta nuppi kärde.
1: Täällä on ollut lohpadust just tämän, että ihminen lohkata mun aikun tuu puoridit, mulle tuu puoridäkki. Täällä on ollut just tämän talkustumien tirvas mahtujumin piirra piippalis.
0: Ja det man att ainet nuppi moskitsi paslokka ippintan Israela alomuki ta pasbukta dakka lokpadusa sikida sonta la herra sonta tahkadan just on dotin nuppi moskitsi quickly kun mat kapitalis quickly vida fiersa
1: halva lek herra ippilät te som bor i sivni da din borramusa ja din juhkamusa. Mun herra valtan eri puotsalvassa idin kaskas.
0: Juutsitän stöyrä lohpadus, ja se on taakaitaan. Ja den sahti mii valtit, miin ielimi. Tää haale mut mii jäällä ielimin. Tän aikis. Att ihmin valta puotsalvassa eri mis. Mutta mii perit valavallit herra. Oskus sutne. Lyhti hippillä satnai. Ja ellit ihmillä saani vuodul. Ja ellit oppi ihmillä riikka tahtumelta.
1: No, no mun Jeesus, mä tälle, kun tälle ei äänän alta. Tätä näin, että kun olen pohti sulussa ja no, eskuu siinä vai tihti, että paljon, no, rohka tälle vähäkisuus. Tämä puhka ei puoliti, mutta tämä vielä aallu, vielä loukaitan, että mutta ja maana mutta älsä suuttut ämpö.
0: Tiedä leikki.
1: Joo.
0: Ja mä sähti vielä ofta saan mä luoktaan. Tuodin saan mä käyttäen luokkaan, että tiedän upluat versa.
1: I mun jäämme, mun elän ja muistelen Herraa takui.
0: Että orru lämmin tiedä, että ihmillä tahtolle, että Mikael pitäisi heille tiedvastaan, että on siivän, että muistelit Herraa takui. Muistelit herra, herrasvuoda, puuri ja puurisivna, kun sain maan tohka mikkiä. Tohla puolella, että minä pitäisi illit.
1: No joo, ja että kun minä lähtän vaasihan, että minä lähtän minun tervasmahtaan, että tällä varaa Hui, dehalas atmi duolas titan ja muisti halu kiihtihi, millä kolon hadda mun ja tervusmahtiumi. Tähän tehdä mä isolas vikti, atmi kiihti ja ei millä jättitän kuuni. Ehkä juttu, että jaha, no mun kanssa mun tämän lipsun vaada lihka tervus nullan kanssa, mutta ei millä jättit kuuni. Kiihtu herra, kolon tervusmahtamu.

Mun ruokatalan tän tervas mahti juumi ruokussa min puokkai ottas. Tää ruokus lää piipal viersai vuodul. Anvalas ahtsi, Jeesus on ammi tuodastan mun tuu tervas mahti juumi sääni. Kun mun tän taakan, te oskun vaimustan ja tuodastan jälmin, että tuu sätti ei mähtsa kuoruusin röhtyluotta. Mutta tuu älli sätni toimä tuu tahtu melde, ja ta sätni oudana tossa maassa tuu sätnillä sätti juvun. Tanin oskut mii, että tuu sätni tervas mahta, Jeesus sanomi, numo tjöjju huostas Petre kirjis, huostas kapihtelis, kvektelöjen jäljät virsas. Sun kuuti ertsas ruupmasis min suttui ressamuuri, bejäppit eri suttus ja ellit vanhurskis vuoda tihti. Su hävi bokte di lehpet tervas mahti juvun. Mi oskut, att du hävi bokte lehmi tervas mahti juvun. Tjöjju tjallu juvun du sänis, att Jeesus da väldan bachelasas min bådsalvas vuodaj, ja att sun kuuti min kivsi ja bäivi. Danin vajun mi puhti tulusa rahkavuodan ja dan autoriteetan mi lädu säänis ja tälikit, att don lät tjautan min puhtsanvuodas ja garrudusas. Ipme lähti, danin ko mi kutni jahti tuu ja rohkadalla tunne. Te mi kiihti tuu danin, kodu enkelat piirastahtit min ja väkiit min piesat eret vaasalatja taajuhäämis. I mihke baahai kalka mitside keskat ja i mihkeke kiivsi kalka puhtit min bissui. Mun tuodastan, että ippillä sätni lää min systemi adda mitside tervasvuodas ikke ruupmasi, juuratakiita ja sillui. Tu sätnillä älli sätni. Ja du sätnillä tervasvuotta min ruupmasiitta. Mun tuodastan, att voinga lahka mi adda ellima Kristus Jeesusis, lä tjaudan min jäppima lakas. Mun taakan numo tjöjju säänis. Mi karvudat ippillä verjun, vai nagudat pihtit berglava kävillis juonan. Ja mi tuolat aalu osku kalpa manja naakuda tjaskadit paha kaasa pelli nuolai. Jeesus, ton lähtä paimus pahpa kii rookadale min ohtas. Mi tuolat kiitta tuolastusas, mille ippila sääni vuodul. Mi kiihtittu Jeesus, kun ton lähtä min puoridetsi. Ippe lähtsi, ton lähtä herra min puoridetsi. Amen, Jeesus on ammis.

Don lähtään kullan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la bohtalan. Teknikkarin lälam sturmut vyslan, ja don kull marje kemi ja elkare Antti Saara. Musiikka mail kullan lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Jeesus sanan mei, mulla onkaan pärjällä ähkes rohkus. Kiitos juvalle, kun särra kuhtouksenisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvalle, kun supassin ammaa kalatsat. Ja opa äänän teutu juvalle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunjahti, millä ja mun jaalle mikalkaa juokki ähkedi sun kiihtit. Täs koko mun suorvun suute on kulla muu. Kun mun rohkaa talan suute on jorkal peilites mu kuului. Ja huomaa se mun jena, herralle mu torvu ja keura vuotta ja mu vähketäänki puhtai heidisiste. Mä pohti mu pakkeli. Tahti kihtän ja kunniahtaa mun tuokalle simmil. Koton nuha tsalatsalle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liustu mahtaa mun tahpatuvat. Mu vaimu illu ja mu sellu kunniahtaa tuvuotu vorvala ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja alella sisälle kiht, keihto juvun lehkus. Ihmil ja kunniahto juvun lehkus suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuu, ton armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun ju puhe mai mun. Hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu ja puhe tammi muu, mille tam iää. Leusut ton muu sobbi ja kalpa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puhe paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyksu mun jarp mukas. Tas kaivestas situ ni mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tampu halimu simmillä, kohti taakaa lohpa, pohmu piehkuun mitte. Kehtä, se on kohti muun suhtjalle, ei ole, kohti Israel vaalajara, ei se on kohtsikin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muun vaatsi, teetti nämä mun jorrali, ja nannas mahtaa mun julkit, hamassa taas puolissa sit. Tas kun suu saa niille muun suukkas, pohmu käynnu takaita nälte. Tam tihti, ei muun palaa ole, alla tehtiin näkee. Muut on ohkaan jalkaan, enkä palaamaan, enkä suorkatusas. Enkä neuri tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä juokkat yksi saatu saan, mitä muu pakkeli. Vai muun voinnat yksi on raafis. Täs kaivassa situs pohtaa, mun vähki. Tuunaan viimana mun tämän voinnatit. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra aikkuu muu vastain illansa bajas poktiin, toi minulla halla huhtii. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus, tu raahkis partni. Min herramme pokti kuhti tuinna ja passi voinne nella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuodas, akalas huhtii. Aamen. Taalekin ihmillä aju passi saanit. Pasu min tu saa tuohta vuodasiste. Tässä kun tuu saa niille puhakalas tuohta vuotta ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele halmis. Paso tuuvustun amma, pohtustu riikka. Santustu tahtu, mo halmis, no maitta jäänä malte. Ahtemikin te opni min päivälles laipaamme. Ahtemikin te min suhtui tämä antakassi. Nuuko maitta ei min antakassi jätti min velkoletseita saamme. Alet olma minkä hätsalusaisi saa, muhto päästi min paha seere. Täs kun tulee riihka vammu ja kuhni akalas huhtii. Aamen. Puhdisi yksi juut ja varjel yksi juut. Yhtäisi sun muodutti suuka tupakkeli. Ja yksi juut jara mukas herra pajit yksi tuu sen mitat. Tuolla jättäisi tuu raaf, suu raafi, siinä lahti. Ja ihmel partni, ihmel passi voinanami. Aamen.
1: Kiile sivnil on ihmilo. Ihmil on vastaan alu, jos on vissu äälelassi. Isusle algu, igi luoppa. Ihmil on agalas. Sulle ta älli ihmil. Ja sulle ta kui kova passi, muodas tai ketkis rakkuduvun. Ikki äppimille lahkasas, mai ei oidna, Jeg satte holdet, jeg I gulda. Her øyne båt olmo I mannheit, sånn øyne du. Her gulda. Jeg stod mot til at sodden I meg nå, det som gulda. Her sardno. Som sardno olmo I det. Båt meg som sardno, det dåta. Aiba ståta. Da det går sånn ippmil. Så sa han til Bibel I kjærlighet. Da han åkjøtt åkjøtt basa klåttet han alle. Da han sette dadjøtt ippmil I. Da sa han til dårta våta. Da han alle oss god mån. Min herre eller ståres, så gjør mest. Ille meg ikke ikke mitt ut. Jeg ålmøyd I det båt. Jeg ser meg til båtvis ut. Synes jeg mer I radji. Jeg oppdager det basse nok og herre. Som det båt bare gårdes, det sier jeg jo. Eller oppdager ære ypmel gå sånn. Ypmel rakke svårt da. Rakke så du er noe noe da han lært. Herre delte alme jeg etnå meg. Som ljåke sa gis. Som det delte du lotte. Som det datt ypmel gått og båt I etter. Denne dødde sånn meg da jeg doge. Da skulle ypmel lotte I det mykje jeg vet I møtten. Så satte daka to ikke meg. Som det åskaldes ypmel. Som andre fåler du av oss. Som det alle la oss sitte hjemme. Som hjelper. Da skulle mon herre I den oppestoven. At det datt øyne dotter ypmel det går med personer. Den galget påkapp jeg satt gullet. Ypmel min ikke. I går seg jeg oppdager øyne så jeg oppdager sette så øyne. Som det sivne den min. Men som rekkes da jeg varje den min. Ypmel verden I. Jesus. Som både I almo hemi smil meg. Olmot sette øyne til gulla så. Da det som gode beste min, ja døgn min, min ertkjermet Ypmel osa. Ypmel, da basse våinga. Som det jeg har med I det Ypmel, ertkje gjorde det gitt. Som verker har min oss god Jesus ala. Som delde min vajmo rekke I skådagen. Ypmel, ertje, berni, bassevåinga, le okta egnå Ypmel. Meine terra, nåre ålmat, ja meine neidat, båret satt, okta naga nåre I gåin.

0: Kristinuskon perustotuudet eivät muutu, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvat ja muuttuvat. Tämän puolesta taisteli aikoinaan jo Juudas, jonka kirjettä tutkimme Raamattukannesta kanteen ohjelmassa. Minä olen Elina Uusikylä ja toivotan sinut lämpimästi tervetulleeksi tälle Raamatun tutkimusmatkalle. Pastori Jukka Norvanto käy tänään läpi Juudaksen kirjeen ensimmäistä lukua, josta syvennymme jakeisiin 2 ja 3. Taistelu uskon puolesta on päivän aihe.
1: Viime kerralla tutustuimme jo Juudaksen kirjan taustoihin. Tutkimme silloin myös kirjan aloitusjaetta, jossa Juudas kertoi olevansa Jaakobin veli. He olivat siis kumpikin Herran Jeesuksen velipuolia, samassa kodissa kasvaneita, mutta millään tavalla Juudas, niin kuin ei Jaakobkaan, korosta tätä erityisasemaansa. Juudaskin kutsui itseään Jeesuksen Kristuksen palvelijaksi, eli oikeastaan orjaksi. Näin hän tahtoi selvästi ilmoittaa kirjansa vastaanottajille, ettei pyri mihinkään erityisasemaan siksi, että on saman kodin kasvatti Jeesuksen kanssa. Katsomme seuraavaksi kirjan toista jaetta, jossa alkutervehdys vielä jatkuu. Tulkoon laupeus, rauha ja rakkaus yhä runsaampana osaksenne. Sanat laupeus, rauha ja rakkaus toisaalta liittyvät läheisesti toisiinsa. Toisaalta niillä on kullakin myös aivan oma erityinen sisältönsä. Rakkaus on ennen muuta Jumalan määrä. Koska Jumala on rakkaus, niin hän on laupias ja on tehnyt meidät armosta osallisiksi. Ja silloin, kun ihminen on tullut osalliseksi armosta, hänellä on myös rauha Jumalan kanssa. Jumalan rakkaus sulkee sisänsä koko ihmiskunnan, niin kuin pienoisevankeliumissa, Johanneksen evankeliumin luvussa 3:16 kerrotaan. Jumala ei tahdo, että kukaan hukkuu, eli joutuu kadotukseen. Jumala rakastaa jokaista ihmistä maan päällä, hänellä ei ole suosikkeja. Siksi hän lähetti poikansa kuolemaan jokaisen ihmisen puolesta, jottei yksikään joutuisi kadotukseen. Siksi asuva ihminen missä tahansa, tai oli minkä näköinen, ikäinen tai värinen tahansa, hän tulee samalla tavalla osalliseksi Jumalan armosta, kun hän uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. On tietysti totta, että ihminen voi pysytellä erossa tästä Jumalan rakkauden osoituksesta torjumalla Herran Jeesuksen. Mutta hän ei voi estää Jumalaa rakastamasta itseään. Emme voi estää aurinkoa paistamasta, mutta voimme avata auringonvarjon suojaksemme. Jumalan rakkaudenkin voi estää erilaisilla varjoilla, niin että jäämme mieluummin pimeyteen, kuin tulemme hänen armahtamikseen. Olen usean kertaan näissä Raamattukannesta kanteen ohjelmissa muistuttanut siitä, että vaikka Jumala rakasti ja rakastaa meitä, hän ei pelasta meitä rakastamalla. Jumala ei ole vain rakkaus, hän on myös pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen. Hän ei yksinkertaisesti voi avata taivaan portteja ja vaatimuksiaan alentain päästää sinut tai minut sisälle. Maallinen tuomarikaan ei voi pitää yllä maanlakeja ja samalla hyväksyä tiskin alta lahjuksia päästäkseen rikollisia vapaaksi. Sellainen on kiero tuomari. Jos Jumala tekisi samoin ihmiselle, hän ei olisi yhtään parempi. En pyri olemaan epäkunnioittava, sillä Jumala ei ole kiero tuomari. Hän ei voi vain yhtäkkiä lakata olemasta pyhä, vanhurskas ja oikeudenmukainen, vaikka sellaista ainakin joskus toivoisimmekin. Jumala rakasti maailmaa laupiaalla rakkaudella, joka kantoi huolta ihmisistä. Sen tähden hän antoi ainoan poikansa sijaiseksemme kuolemaan meidän kuolemamme. Sen tähden Jumala voi nyt vanhurskauttaan pyhyttään ja oikeudenmukaisuuttaan loukkaamatta pelastaa syntisen, joka turvautuu Jumalan valmistamaan pelastukseen. Tätä kutsutaan Jumalan armoksi. Näin lopultakin ihmisen syntien kanssa on tekemisissä Jumalan armo, ei hänen rakkautensa. Jumala on lähettänyt vapahtajan, joka maksoi synnin rangaistuksen. Sillä perusteella Jumala pelastaa ihmisiä. Sitä on Jumalan armo. Synti kuitenkin toi ihmisperheeseen surun. Siksi me tarvitsemme myös laupeutta osaksemme. Me tarvitsemme laupiaita samarialaisia, jotka tulevat rinnallemme, kun turmiovallat ovat meitä haavoittaneet. Laupeus merkitsee siis lohdutuksesta osalliseksi tulemista. Sellaisen jakamiseen Jumala käyttää usein lähimmäisiämme. Siksi myös meidät on kutsuttu lohduttamaan toisia, jotka myös haavoittuvat eri tavoin synnin, maailman ja paholaisen kourissa. Jumala lohduttaa tietenkin myös suoraan sanallaan. Mutta riippumatta siitä, mitä kautta apu tulee, se tulee viime kädessä häneltä. Siksi Jumalaan voimme turvata kaikissa tarpeissamme. Jumalan rauha voi tarkoittaa useaakin asiaa. Sillä voidaan tarkoittaa jotakin kokemukseen liittyvää seikkaa, jolloin se merkitsee jotakin samaa kuin sydämessä oleva levollisuus siitä, että asiat Jumalan kanssa ovat kunnossa, ja että Jumala lopulta järjestää asiat tahtomallaan tavalla. Siitä rauhasta apostoli Paavali kirjoittaa näin Filippiläiskirjeluussa 4, jakeissa 6 ja 7. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Näin siis Paavali Filippiläiskirjeessä. Se rauha on siis jotakin sellaista, joka menee yli kaiken ymmärryksen. Kun uskonpuhdistaja aikoinaan selvitteli tätä asiaa eräälle luostarin esimiehelle, hän kirjoitti näin. Sitä siis sanotaan Jumalan rauhaksi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Toisin sanoen, jota ei voida havaita aisteilla tai edes ajatuksilla. Sitä ei voi nähdä eikä käsittää kaikella meidän ajattelullamme. Mutta se, joka mielellään kantaa ristiänsä kaikessa siinä, minkä hän tuntee, ajattelee ja ymmärtää vaivaavan itseänsä, hän saa sittemmin maistaa tätä rauhaa. Tämä rauha on siis jonkinlainen kokemus ja sisäinen varmuus, joka ei perustu mihinkään ulkoisiin olosuhteisiin eikä myöskään tunteisiin. Se on sen tietämistä, että Jumalan kanssa ollaan ystäviä Kristuksen vuoksi. Mutta Jumalan rauhasta voidaan puhua myös toisessa mielessä. Sitä voitaisiin verrata sodassa olleiden valtioiden väliseen asiakirjaan, jonka kumpikin osapuoli hyväksyy ja allekirjoittaa, ja jossa sovitaan aselevosta. Aluksi rauha olisi pelkkä paperi. Sitä kirjoitettaessa kenenkään ihmisen elämä ei juurikaan muuttuisi. Mutta vähitellen sen vaikutukset alkaisivat näkyä myös jokapäiväisessä elämässä, kun miehet palasivat kotinsa rintamilta ja pommitukset lakkaisivat. Raamattu opettaa, että me ihmiset olemme luonnostamme sodassa Jumalaa vastaan, mutta että suostumalla sovintoon hänen kanssaan sota lakkaa. Kun ihminen turvautuu ensimmäistä kertaa elämässään uskossa Jeesukseen Kristukseen, hänen elämänsä ei useinkaan saman tien muutu toisenlaiseksi. Silloin vasta rauhan sopimus on allekirjoitettu. Vasta myöhemmin rauhan vaikutukset alkavat näkyä elämässä. Kuitenkin siinäkin vaiheessa, kun mitään kokemusta rauhassa ei olisikaan, ihminen on tullut täydellisesti osalliseksi pelastuksesta, sillä siinä rauhassa on kysymys Jumalan lupauksista, ei ihmisen tunteista. Entäpä mitä Juudas tarkoittaa, kun hän puhuu rauhasta? Johdanto-osuudessa kerroin, että Juudas mitä todennäköisemmin kirjoitti kirjeensä ennen muuta juutalaiskristityille. He ovat siksi ymmärtäneet rauhasanan hebrean rauhaa tarkoittavan shalom-sanan pohjalta. Hebrean shalom-sana tarkoittaa sekä ulkoista että sisäistä rauhaa ja levollisuutta. Se viittaa näin paitsi ulkoiseen rauhaan, myös koko persoonan eheyteen. Pelastus vie siis ihmisen siihen yhteyteen Jumalan kanssa, johon meidät kaikki on luomisessa alun perin tarkoitettukin. Siksi pelastus merkitsee koko ihmisen eheytymistä. Tässä elämässä se eheytyminen jää toki syntisyytemme vuoksi monin tavoin vajaaksi. Mutta vajavuus koskee vain tätä elämää. Kirkkaudessa kaikki puutteemme ovat hävinneet ja täydellinen eheys on tullut sijaan. Näin puhe shalomista viittaa myös lopulliseen pelastukseen. Pelastusteeman Juudas nostaakin esiin heti seuraavassa jakeessa. Luen kirjeen 3. jakeen. Rakkaat ystävät, hartaasti olen halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, ja nyt sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudas kutsuu kirjeensä vastaanottajia rakkaiksi ystäviksi peräti 3 kertaa tässä lyhyessä kirjeessään. Tämän 3. jakeen lisäksi hän tekee niin jakeissa 17 ja 20. Juudakselle rakkauteen viittaavat sanat eivät jää pelkiksi korulauseiksi, vaan kirjettä lukiessamme huomaamme, että hänelle rakastaminen merkitsee todellisen huolen kantamista kirjeen vastaanottajista. Niinpä hän ottaa rohkeasti esiin myös kirjeen vastaanottajien keskuudessa piileviä syntejä ja epäterveitä ilmiöitä. Todellinen rakkaus ei jää milloinkaan pelkäksi päänsilittelyksi, vaan se pakottaa ihmistä kohtaamaan totuuden ja niin ollen myös ikäviä asioita itsestään. Se, joka rakastaa, ei siis pelkää paljastaa mätäpaiseita rakkaittensa elämästä. Juudas sanoi aikoinensa kirjoittaa yhteiseen pelastukseen liittyvästä asiasta. Tämän ilmaisun voi ymmärtää tarkoittavan sitä, että Jumalan pyhä henki oli laskenut Juudaksen mieleen ajatuksen, että hänen olisi syytä kirjoittaa näille ihmisille jostakin pelastukseen liittyvästä asiasta. Hän olisi siis voinut kirjoittaa jostakin muustakin teemasta, kuten Kristuksen persoona, pyhitys tai mikä tahansa muu, mutta hän ei kirjoittanut niistä, koska hän sai nyt aiheen kehottaa näitä ihmisiä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Pyhä henki siis suuntasi Juudaksen ajatukset juuri tähän teemaan, jotta mies voisi varoittaa ystäviään kristittyjen keskuuteen luikertelevista harhaopeista. Kirjoittamispaineen suuruudesta kertoo sekin, että vuoden 38 käännöksen mukaan Juudas jopa sanoi, että hänelle tuli pakko kirjoittaa. Jumalan henki ei siis antanut hänelle rauhaa ennen kuin hän oli kirjoittanut tämän viestin näille ihmisille. Voimme siis päätellä, että alun perin Juudas ei ollut aikonut kirjoittaa ainakaan tällaista viestiä ystävilleen, mutta Jumala johti häntä tahtomaansa suuntaan. Ehkäpä pyhä henki on toiminut vastaavalla tavalla muidenkin pyhän raamatun kirjojen syntymiseksi. Hän on siis vaikuttanut tahtoa ja tekemistä. Hän on ollut mukana jo siinä vaiheessa, kun ajatus joidenkin asioiden kirjoittamisesta muistiin on noussut ihmisten mieleen. Hän on saanut aikaan sen, että raamatun kirjat eivät ole vain ihmisten ajatuksia Jumalasta, vaan ennen muuta Jumalan ilmoitus meille ihmisille. Juudas puhui myös taistelemisesta. Sain aiheen kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka pyhille on kertakaikkisesti annettu. Juudaksen valitsema taistelemiseksi käännetty kreikan sana kuulostaa niinkin monimutkaiselta kuin epäkonitsestai. Ja meidän on syytä hetkeksi pysähtyä katsomaan, mitä sellainen sana mahtaa tarkoittaa. Sana on muodostettu ensinnäkin kahdesta osasta, nimittäin etuliitteestä epi ja vartalosta, joka on perusmuodossaan agonitsomai. Epi-etuliite tarkoittaa yksinäisintyessään muun muassa jonkin päällä olemista tai jostakin syystä tapahtuvaa. Silloin, kun sana on liitetty johonkin verbiin, niin kuin tässä tapauksessa, se korostaa verbin merkitystä. On kuin normaalin päälle pantaisin vielä lisää. Tätä epi-etuliikkeen tuomaa merkitysvivahdetta hyödyntää apostoli Paavali ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvussa 13 ja jakeessa 12. Hän kirjoittaa: nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Sanoessaan tietomme olevan nyt vajavaista, Paavali käyttää kreikan sanaa kinosko, mutta puhuessaan tiedon muuttumisesta täydelliseksi, sekä myös siitä, miten Jumala tuntee ihmisen, hän etuliitettä hyödyntäen käyttää sanaa epikinosko. Nyt näemme, että Juudas käyttää suoraan vahvennettua muotoa verbistä agonitsomai. Katsotaanpa, mitä tämä verbi perusmuodossaan tarkoittaa. Tälläkin kertaa saamme apua Paavalilta, joka käyttää samaa sanaa kristityn elämää kuvatessaan. Niinpä esimerkiksi kolossalaiskirjan luvussa 1, jakeissa 28 ja 29 hän sanoo: häntä me julistamme, ja me neuvomme ja opetamme jokaista ihmistä kaikella viisaudella, jotta voisimme asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täysi-ikäisenä Kristuksen tuntemisessa. Sitä varten minä ponnistelen ja taistelen kaikilla hänen voimallaan, sillä voimalla, joka vaikuttaa minussa. Taistelu tarkoitti tässä kohtaa sitä, että toiset kristityt voisivat pelastua. Sama sanaa Paavali käyttää myös yleensäkin kristityn elämästä, jota hän kutsuu kilpailemiseksi, toisen Timoteuskirjeen luvussa 4 jakeessa 7. Olen kilpailut hyvän kilpailun, olen juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Tässä kohtaa alkutekstin sana merkitsee sitä taistelua, jota yksittäinen kristitty joutuu käymään päästäkseen perille kaikista ahdistuksista huolimatta. Itse asiassa tästä kreikan sanasta tulee englannin kieleen termi agoni, joka tarkoittaa ahdistusta. Tämä pieni tutkimusmatkamme kreikan kielen maailmaan lienee riittänyt osoittamaan ensinnäkin sen, että kun Juudas puhuu taistelemisesta, hän ei tarkoita riidan haluisuutta. Sen sijaan hänen käyttämänsä sanaan sisältyy ajatus tuskasta, joka voi olla äärimmäisen suurtakin. Se on siis taistelua, joka ottaa todella lujille, ja jossa on kysymys myös siitä, pääseekö kristitty perille. Juudas sanokin, että meidän tulee taistella uskon suurten totuuksien puolesta tavalla, joka voi viedä meidät todella suuriin ahdistuksiin. Näin Juudas ilmoittaa meillekin jo heti kirjansa alussa jotakin olennaisen tärkeää uskosta. Kristillinen usko ei ole milloinkaan ollut pelkkää tiettyjen tosiasioiden hyväksymistä, vaan myös niiden mukaan elämistä. Monet Juudaksen aikalaisista sen uskon mukaan eläminen vei marttyyri kuolemaan, niin kuin on usein tapahtunut sen jälkeenkin. Mutta silloinkin, kun ei ole kysymys marttyyrikuoleman tapaisesta ahdistuksesta, usko vie kristityn ahtaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat häntä pienemmäksi. Lopultakin on niin, että vasta silloin, kun uskomme Kristukseen, tulee näkyviin sellaisina valintoina elämässämme, jotka merkitsevät pilkan ja vainonkin kohteeksi joutumista. Alamme ymmärtää jotakin siitä, mistä Juudas tässä puhuu. Hän sanoi myös, että meidän on taisteltava uskon puolesta. Tässä kohtaa uskolla ei tarkoiteta sitä uskoa, jolla yksittäinen kristitty omistaa Kristuksen, vaan on kysymys siitä yhteisestä uskosta, joka yhdistää kaikki kristityt. Tällä tavalla uskosta puhui myös Paavalin Galattalaiskirjeen luvussa 1, jakeissa 22 ja 23, kertoessaan galattalaisille niistä ajoista, jolloin hän oli juuri oppinut tuntemaan Jeesuksen Kristuksen. Judean kristillisissä seurakunnissa minua ei vielä tunnettu. Niissä vain kerrottiin kuulopuheena. Se mies, joka ennen vainosi meitä, julistaa nyt samaa uskoa, jota hän ennen yritti hävittää. Usko tarkoittaa siis tässä yhteydessä samaa kuin kristillinen usko. Se on se yhteinen totuus, jota apostolien tekojen luvussa 2 ja 42 nimitetään apostolien opetukseksi. Luen tuon jakeen. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Huomaa, että apostolien opetus, eli Jumalan sana, mainitaan ensimmäisenä. Tiedäthän, että sen tuli olla ensimmäisellä sijalla myös omana aikanamme kristittyjen kokoontumisissa. Juudas sanoo kristillisestä uskosta, että se on pyhille kertakaikkisesti annettu. Pyhillä tarkoitetaan kristittyjä, eli Herran Jeesuksen uskovia ihmisiä. Ohittaa meidän ei kannata myöskään ilmaisua kertakaikkisesti annettu. Kristillistä uskoa ei ole siis kukaan ihminen keksinyt, vaan se on meille annettu. Se tarkoittaa, että Jumala itse on ilmoittanut meille apostoliensa välityksellä, miten ihminen voi tulla pelastuksesta osalliseksi. Me ihmiset emme ole keksineet hyvää uutista Jumalan pojasta, joka kuolee syntisten puolesta, voittaa ylösnousemuksellaan synnin, kuoleman ja paholaisen vallan, ja johon uskomalla saamme syntimme anteeksi. Tämä hyvä uutinen on meille annettu kertakaikkisesti, mikä merkitsee sitä, että se on muuttumaton. Se on aina yhtä totta, vaikka ajat, paikat ja ihmiset vaihtuvatkin. Koska kristillisen uskon perustotuudet eivät muutu, siitä on seurauksena, että niihin usein myös loukkaannutaan. Siksi yhä uudestaan nousee ilmoille ihmisiä, jotka ovat mielestään kehittäneet parannetun version tai mallin kristinuskosta. Sellaisia ihmisiä on pilvin pimein omallakin aikanamme, ja heitä usein myös kuunnellaan. Sama tilanne oli Juudaksenkin aikana. Seurakunnan keskelle oli luikerrellut ihmisiä, jotka sanoivat kehittäneensä jonkinlaisen paremman version kristinuskosta. Juuri erilaisten harhaoppien vastustamiseksi meidän on tiedettävä, että kristinuskon perustotuudet on meille annettu. Siksi me emme voi niitä myöskään miksikään muuttaa. mutta kaikki eivät tähän tyydy. Siksi joskus on myös taisteltava uskon puolesta. Seuraavissa jakeissa Juudas kertookin meille näistä syistä. Niitä tutkimme kuitenkin vasta ensi kerralla.
0: Kiitos Jukka Norvanto. On hyvä, että Raamatussa varoitetaan harhaopeista. Kristinuskon perustotuuksista onkin kaikista helpointa pitää kiinni, kun lukee Jumalan sanaa. Kaikilla tätä mahdollisuutta ei ole. Siksi onkin tärkeää kuulla Raamatun opetusta vaikkapa radion välityksellä. Sansan yhteistyökumppani FEBC eli Far East Broadcasting Company välittää kristillisiä radio-ohjelmia muun muassa Kiinaan. Moni onkin saanut löytää uskon Jeesukseen. Olen kuunnellut radio-ohjelmianne 3 vuoden ajan ja tiedän, että kristinusko ei ole taikauskoa, vaan todellinen uskonto. Päätin antaa elämäni Kristukselle, kertoo eräs kuuntelija. Kiitos rakas taivaan Isä, että annat sanasi tehdä työtään kaikissa, jotka sitä kuulevat. Kiitos siitä, että armosi riittää ja rakkautesi pysyy, vaikka me emme elä aina sanasi mukaan. Kiitos, että et koskaan hylkää meitä, vaan otat meidät aina avosylin vastaan. Saavuimme synkiltä teiltä, laulaa meille ohjelman päätteeksi Minna Pyysalo. Ole siunattu, sinä Jumalalle rakas.

Ja mun loukkaalta on taas alkaa ja maja. Passi, millä on omalla sahti, käy sarkmuin. Muu vaivaan suhtuulle solko pellain. Kuhtelään riskun tuvasta jurtekin saanen ja takuikun. Ja toukkaan pahan saanen summi muu vaimusten Jeesus Kristossa tihtiin. Anne muinne kertava suola jätte munni puo muu suttuja antakas siis. Ja suova muu ajuva tuuspalla ja tulahkisti. Herra, niin muu pakkeli. Aamen. Ja mun loukaan hosku touttaastu saavelle. Hoskua tihkelle. Mun pehtälän pärkällä kas ja puossu takun ja sun menuina. Mun uskuni me lahtsalaa. Puhu väkällä selmi jätnä syyni tekkii. Mun uskon Jeesus Kristus alai, millä aikuisekätän varnimin Herra. Kuut sahkani passi vuintas. Riekkaatin eittä marjas kyksi tuvui ponttys pilahtus ovulte. Russin nauli juvu jaami ja hauta tuvui vuolasmana jaami riikki. Pajas vuotseli jaami luhtu kolma päivi, pajasmana jalmai. Sohkai, mitä puu väkällä saa, sulkis kerta pelte. Kalkaa toppa vastain vuohti tuumme hildike ja mit. Mun uskun passi voinnalla passi johtoses kirppu, passi joulku selvä vuoda. Suuttuja antaka sieltä jumi, ruumas pajaa suotsele jämi akalla selli maamme. Tämä muun vaattaan Piehtar-kirjis vielä alkaa jäämään. Vuostas Piehtar, vuostas ja nuupuverossa. Siinä mun Piehtar Jeesus Kristus palvelenkin ja apostol. Sikki te kuudelle otsun semmoa maustolle soskuu. Kumii, millä me ja päästämme Jeesus Kristus palvelenkin vielä pohteen. Armoja raavi, sattasi. Tiki te etnä kertaa satsat. Hit vilja Jeesus, min herramme tottuu, sisteen.